Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal Aqibatu Lil Muttaqin Wal Khusranu Lil Asin Ahmaduhu Subhanahu Hamda Awliyaihil Muttaqin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Al-Malikul Haqqul Mubin وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن خير ما يكسبه المسلم في حياته طاعة ربه وتقرب منه بأداء الواجبات والابتعاد عن المنكرات wa anna man ikhtara ma'siyatallah ala ta'atihi fahuwa jahilun li annahu yakhtaru ma yurdihi ala ma yunjihi walil ma'asi asarun qabihah li sahibiha fi dunyahu wa akhiratihi ma'asyiral muslimin jamaah salat jumat yang dirahmati Allah. Lewat mimbar Jum'ah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih-lebih di penghujung tahun kalender Hijriah, yaitu kalender umat Islam, saat ini kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Beberapa saat